0: ye gidi o jise dia midi kankan me nkonto kwa ma menyankopon yani minisa kodie no minisa ahoden no gidi a mewo mo menyankopon munchi otumi ade nyinaa ye na wunim ni nyine chino sedia ni nio nyambe de di nchina saa nyama we mu nyine sisi no wose wode mre ene ye ne juma ti sometimes e bibi si bibi ko achima bibi yesi ya wohwe ni di meni pe nyine di ho adanse ansana wabeye ne wonders Tuntun ye nyankopon no. Ya mane so de akira manzan.
1: Jesus my shepherd.
0: Ya ka akira manzan zeni ye nyankopon no wotie no. Ni kokuru ko awoye. Di ne ho adanse de akira woni enim no.